za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

mlada i svobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tu morov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor